0: menso so maye te se wa menso mi kunam ware na wu tim de ho be batawo ni ye mi nu ya chichiri
1: de okor na mekor
0: ba bi a be kubi a mekubi
1: de wo so na meso o man be mi man
0: o man be mi man
1: na onyankwa mi nyankopon
0: na onyankopon